ene wo bete ne nkofo e pe baabi a siatika expert wo sa e kwan we ya hodo so ena sa bad mattresses a hodo ya enkofo ya ye e de nam so meni umienu wo behu na ni sisi one posture wada na a build the pressure e wo ne muscles no mu because enye mattress e wo so otimi da so no wo behu na obesore na na chiri pains a hodo afe pressure hodo tension ne joint chese na money enam so timi ma uti ade nyina I'm telling you nti me ba cho mon cheke mo mattresses no na sa health it bit we me dia bre mo pen but mon kai na semasi ena me se timu biem mattress bad mattresses ebi nie ena nkrofo e dre dre omo de ho no din din din din din din din din din din din din din din din din din din afe wo da kra untimi na bohuna wantimi anaso a ekofa kese yonso so de brew bohuna wa start u geni wait e ha dwene minim ye se obebusam se opi enti mattress no ye se de ehin ne papa a ye betimi ato wakonwa kra wote so kra ofie no kra ma enu bi kra no msa de ye se okonkrofo ofie nkonwa hodo bi ye de enu bi so na ye ama nkrofo nkonwa akye se om tetete so ha dwene be de me da so no de eye memory foam de ne bia ano no da so amoton me da se nanka